85 27 yes abre ya backup blaster abo draw moye die qualify no obande safa 31 you in sa wadi begu ona be ma no esini tira sese kontom na dija kana be jibi mampa no ne bobobi fili gwanze gwanze ene oba bia kro ne ne boy eja umbeka bom ene be ma bia oba bia ne ne kununtama yi o bonse u re gana za kotoniko etoko na be ma ntimi pajadi ya